багуудан өлчөм боюнча багып башкарууга бурулуш жасап, технология менен тааным катар жогорулады. Быйыл 7-нчи айда автономия район сой сыр, сой кой жана сүт кәсибинин дамууна анагурлум орноктуруудун 9 тармактуу саясаттык чарасын төмөндө кыскартылып, мал чарбачылыгынын 9 тармактуу чарасы деңгээлине чыгарды. Бул багымчылык манерлөө сыяктуу жактарды камтыды. Синжаң, Муй, Синбей эгин мал чарбачылыгы кылым технология шектүү сериктестигинин меңгерүүчүсү Жа Юй мал чарбачылыгынын 9 тармактуу чарасы кошумча каражатына сүйөнгөндүктөн көптөлдөйтүн ар тыяк соолуктун жылдык нак пайдасы дәстүрлүү жергиликтүү койдон мөлчөр менен 300 юань жогору болду. Тутас кәсіп тізбегін үздіксіз күшейтіп, жергілікті орындағы анағұрлым көп қыстақ тұрғынын кәсіп саласының пайдасынан бірге игіліктенуге жетектейміз деді.